Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Goeienaand, liewe luisteraars, en welkom by die Fyntrap program waar ek en oom Poem, my naam is Jurika Johannes, waar ek met oom Poem gaan gesels oor sy boek Stories van uit die Lap, waar hy praat oor sy opgroeijare in Prins Albert en dan ook gedeeltes waar ons laas oor gepraat het was sy opgroeijare, hoe sy familie in Prins Albert gewerk het, die areas waar hulle groot geraak het en dan ook die dorp, die mooiheid en die skoonheid van die dorp self. Maar vandag gaan ons verder vat oor hoe mense wat in die onderwysloopbaan, hulle onderwysloopbaan afgeskop het, mense van Oudtshoorn, plaaslike inwoners van Oudtshoorn, hulle onderwysloopbaan afgeskop het destyds in Prins Albert se buiteposte. En dan ook gaan ons praat oor gewoontereg, ons gaan praat oor Prins Albert se mense, die kerksamelewing in Prins Albert. Is daar enige insette wat om Poem wil lewer oor wat ons program gaan aanhou vir die dag?
1: Ja, dit is maar so baie belangrik dat ons moet praat spesifiek oor die opvoeding, nee? Die kerkskole, die buiteposte, hoe onderwysers daar gedien het, hoe hulle hulle afgesloof het, hoe hulle op ander mense se huise moes gaan bly het, want daar was die koshuise of kosskole vir die kinders wat selfs van die omliggende plekke gekom het, soos Merwewille en al die plekke. Maar weet jy, die inhoud van die boek gaan oor hoe ons tyd moes gewees het om te groei tot volmaaktheid binne die onderwys. En dit is eintlik die story wat vir my baie belangrik is as ons praat oor kerkskole en buiteposte.
0: Wat vir my so wonderlik uitstaan is dat leerders verby hoërskole moes trein vat ver in ander gebiede so Stellenbosch, vanuit die Karoo, Stellenbosch, Genadendal toe moes gaan om hoërskoolopleiding te kry, maar hulle dat hier by hulle huise kon kry. Maar weens die apartheidjare was dit nie tot hulle vir hulle beskore nie of vir hulle gegaan nie. Maar baie dankie, en vir nou, ek sit agter oor, liewe luisteraars, en geniet hierdie program saam met ons, waar ons terug gaan in tyd, en reis deur om Poem se lewe, wat hy neergepen het, in sy boek, Stories uit die Lap, die ontstaan van Prins Albert. Sit agter oor en geniet die program.
1: Goeienaand, liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monnie Petersen. Ja, ons is vanavond weer aan die gang, die Fyntrappers, en jy weet, ons is weer besig met die boekvoorlesing, en ek sê in die selle asem, dankie vir die luisteraars, wat hulle huise vir ons oopstel. Ons gaan vanavond lekker praat, ons gaan praat oor 'n dorp met sy geskiedenis, ons gaan praat oor die kerkskole op die dorp, ons gaan praat oor die buiteposte, want elke kerk het ons 'n buitepost, en so sal ons aangaan, daar plekke soos Leo Gamka, en Prins Albertstasie, en ons gaan praat oor al daardie plekke sodat u lekker kan volg hoe hierdie boek ontwikkel het tot waar ons vanaan staan. Ons breek is vir 'n stukkie musiek en dan gaan ek oorgee aan Jurika.

0: staan.
1: Baie dankie Monet vir die lekker musiek. Ons gaan onmiddellik oorgie aan Jurika dat sy ook kan groet, want sy gaan vanavond gaan sy die program verder vat.
2: Goeienaand liewe luisteraars en welkom by die Fyn Trap program. Ons gaan die boek Stories uit die Lap verder vat in die ontstaan van Prins Albert, geskryf deur Pumoni. Die eerste story wat ons gaan lees is die kerkskole op die dorp en die buiteposte, wat handel oor die kerkskole op die dorp en die buiteposte. Ek wil hê jy moet werklik regtig agteroor sit en lekker luister na wat hom Pum te sê het oor hierdie twee gedeeltes, die kerkskole op die dorp en die buiteposte. Die NG Sending Gemeente op Prins Albert sou sekerlik nie die merkwaardige kerkgemeenskap gewees het as dit nie was vir die geskiedkundige buiteposte wat eintlik die ruggraat van die kerk gevorm het. Om hierdie bogenoemde stelling te bevestig, is dit nogal belangrik om die stories van die buiteposte te vertel. Ons wil graag die dorpskool en die kleinskoolkie van Juffrou Wilhelmina Sooyers op Nieuwerus deel maak van hierdie belangrike stories. Die skole in die buitewyke was Prins Albertweg Primair, Leeugamka, Kruitfontein, Angeliersbos, Sekogat en Remhoogte. Hier kon die leerders skool gaan vanaf sub A tot standaard 5, waarna hulle vir verdere opleiding van standaard 6 per trein na Leeugamka toe moes reis. Na standaard 6 moes die kinders op Beaufort-Wes, Oudtshoorn, Woester, Genadendal of Stellenbosch toe gaan vir verdere opleiding standaard 7 tot standaard 10. Baie leerders het moed opgegee om verder te studeer, want dit sou vir die ouers net groter uitgawe beteken. Dit beteken dus dat baie belovende jeugdiges die skool moes verlaat om te gaan werk. Die groot hartseer was dat baie van hierdie leerders wie se loopbane kort geknip was op Prins Albert en Leeugamka verby blanke hoërskole moes reis na die bogenoemde dorpe. Prins Albertweg. Hierdie spoorweghalte was so om en by 28 myl van die dorp af. Die gemeenskap het grotendeels bestaan uit spoorwegwerkers en hulle families. Die halte was nie baie groot nie. Daar was 'n hotel waar reisigers kon oornag, want die hoofweg van Kaapstad na Johannesburg het hier langs geloop. Daar was ook 'n winkel, 'n poskantoor en die stasiegeboue. Daar was ook die cottages vir die blanke personeel wat naby die hotel, die vulstasie en die werkplek gewoon het. Die ou cottages waar die bruin mense gewoon het, het sommer so langs die spoorlyn af genaalstring. Sulke wit gekalkte huisies, 'n hele end van Prins Albertweg se sogenoemde sentrale sakekern. Baie keer lê die geskiedenis van 'n plek weggebere in die ou fondasies van gister en eergister. Dit, die mooie herinneringe, sal altyd vassteek in die geheue van die mense wat hier gewoon, gebly en gekuier het. Die ou cottages staan vandag nog helder voor my gees, die name en die vanne van die families nog in my geheue. Ek onthou die rabies, die messelaars, die visagies, die olifante, die buise, die goliaths, oom Baby Hatton en sy gesin. Die spoorlyn het sommer so neffens die wit gekalkte huise verbygeloop. Dit het blink gelê in die maanlig en bedags en veral in die someraande as die trein wegraak in die rigting van Duika, het die hittegolwe oor die staal blink spoorlyn soos 'n golf agter die voortsnellende lokomotief aanbeweeg. Maar vir nou luisteraars, kom ons breekies vir musiek. Thank you.

0: na dorpen op en naar plekken.
1: Luisteraars, ons vaar het verder oor die buitenposte en die kerkskool op die dorp. Toe ek groter word, het my liefde vir die Karoo en Afrikaans my met nuwe oë laat kyk na hierdie verskynsel, die ligspieling van landskappe op spoorlyne en veral die nasionale paaie in ons land. Hier wil ek graag die aanhaling neem van Boerneef uit die HAT woordeboek op bladsy 823, net onder die woord opgeefsel. Ek haal aan, op hierdie kroe vlak sonder bome, is dit net opgeefsel, op panne blink van klip en sand. As kind het ek die grootste bewondering gehad vir treine. Baie keer het ek op die treinbrug naby die stasie gaan staan en gevoel hoe die brug sidder onder jou voete as die treine verby gesnel het, onder deur die brug. Die rammeling van die ysterwiele oor die lasse en die spoorstawe het wreed deur die stilte geskeur. My ma se swaar, Boetie Sam Goliath, het op die spoorweg gewerk. My pa het altyd gesê, spoorwegmense verdien goeie geld. Al wat ek weet, was dat Boetie Sam hulle op die 15e van elke maand hulle salaris ontvang het. Ek het ook geweet, elke Saterdag na die 15e van elke maand was het slagdag op die werf van die Goliaths. Daardie dag was daar ook Leeuwgamka's toegereis per trein. Leeuwgamka was die inkoopiesentrum vir die inwoners van die Prins Albertweg. Kos is daar gekoop, alles in groot maat, die noodsaaklikste kruideniersware. Daar is ook die nuutste grammofoonplate en naaltjies vir die grammofoon aangekoop. Maar soos in ons mense dit sê, het was 'n gram. Grammofoonplate was daar aangekoop. Ons het verskriklik daarna uitgesien as my ma en haar suster terugkom van die Ogamka. Teen die tyd dat hulle teruggekom het, het die slagding reeds opgespak gehang aan die wind charger op die werf. Ek het baie waardevolle lesse geleer tydens die slagtery, wat na my mening vandag 'n inheemse kulturele proses was. Ek het geleer dat jou slagtergereedskap netjies skoon en skerp moes wees. Dat jy nie gedrink moet wees as jy moes slag nie. Jy moes ook nooit slag as daar donder weer in die lug was nie. Allerhande vooruistes dui op die manier waarop jy 'n dier slag. Daar was 'n rits gewoontereg handelinge wat enige inheemse slagter behoort te ken. Ek kon my verkyk aan die behendigheid van die slagter, hoe hy die dier afslag, uit sy vel uit werk, sonder dat daar 'n stukkie vleis aan die vel sit. Hoe hy die borsbeen breek en die karkas oopmaak om die binnegoed uit te haal, sonder om te mors. Daar het baie treine deur Prins Albert geloop. Elke trein het 'n naam gehad, byvoorbeeld Stukkie Blik, die Blou trein, die Wit trein en nog vele ander treine met bekende name. Boon behalwe die name van die treine, het die kinders ook die tye van elke trein geken. Aan die spoed van die trein sou hulle ook vir jou kon sê dat die spesifieke trein nie gaan stilhou nie. Dit was veral die stoomtreine wat baie aandag getrek het. Daar was ook 'n kerkskool op Prins Albertweg. Die skool het leerders ingeneem van sub A tot standaard 5. Na standaard 5 het die leerders Leeuwgamka toe gereis om standaard 6 te voltooi aan die destydse Nick de Bruin primêre skool. Na standaard 6 kon hulle Beaufort Wes, Oudtshoorn, Stellenbosch of Hanendal toe gaan om jou hoërskoolloopbaan te voltooi. Prinsipale by Prins Albertweg primêr op daardie stadium was meneer Nick Wendley en later meneer Koen Vervier. Die skool het ook gedien as kerksentrum. Veral as die leraar of kerkraad nagmaal, eredienste of katekisasieklas gehou het. Ons het wonderlike

0: tye deurgebring op Prins Albertstasie. Ons het pragtige herinneringe van die ou cottages waarvan net die versande fondasies oorgebly het, waar die onkruid manmoedig probeer het om die bourommel toe te rank. Die voorman se huis staan vandag nog alleen op die plek waar die ou cottages was. Die nuwe cottages of kothuise was naby die skoolgebou. Pragtige suursteenhuise met blokkies vloere, 'n badkamer met teëls, 'n bad en 'n gesigwasbak met 'n stort, asook ruim slaapkamers, 'n doelmatige kombuis en 'n netjiese voorkamer. Ek onthou die groot nuwe wind charger op die nuwe werf. Elke huis het sy binne- en buitekrane gehad. My ma se suster en haar man het Boland toe getrek toe Boetie Sam 'n pensioentrekker geword het. Prins Albertweg se oud inwoners het ook getrek toe hulle pensioenouderdom bereik het. Sommige het Beaufort West toe getrek en ander het weer Lynsburg, De Dorens en Woester toe. Andere het Kaap toe verhuis en baie het oor die Kaapse metropool verspreid geraak. Prins Albertweg was nooit weer dieselfde nie. Die mense praat met nostalgie oor die posbus van oom Dirk Kreer en die posbakkie. Die Gamka en Swartriviere wat toentertyd so sterk afgekom het, sal altyd wonderlike geheueprentjies bly. Maar kom ons breek eers vir musiek. Is daar enig iets wat oom Pombel sê op die gedeelte?
1: Nee, ons kan van musiek breek. Dit is precies soos ons daar geleef het. Wonderlike tye het ons gehad. Maar ons kan vir die musiek breek en dan kan ons na die volgende gedeelte toe gaan.

0: Baie dankie vir daardie pragtige musiek, Mr. Monet. Ons vat die gedeelte verder vanaf hoofstuk 15. Die NG Sendingskool op Prins Albert. En hierdie is die woorde van meneer James Visagie, ook oud inwoner van Oudtshoorn en onderwyser, wat sy eerste betrekking gehad het te Prins Albert NG K-primêr. Sy woorde was: my eerste betrekking as onderwyser het ek te Prins Albert NGK primêr in 1965 aanvaar. Dit was aangename jare, alhoewel dit ver van my ouerhuis af was. My eerste skoolhoof was meneer Jantjies. Die onderwyser het hom sommer Janneman genoem. Die onderwysers by die skool het hom Janneman genoem of gedoop, omdat hy die skool met 'n uisterhand regeer het. Om die minste te sê, was hy nogal foolish en kop in een mis met die wit predikant wat ook die bestuurder van die skool was. Ek het lekker oor die weg gekom met die personeel. Baie van hulle was ook nie oorspronklik van Prins Albert nie. Sommige was van Oudtshoorn, Beaufort West en omliggende plase. So ek het my vriendekring stelselmatig uitgebrei. Lucy's plek was baie skaars. Aanvankelijk het ek en ander drie onderwysers in die hoofse achterplaas in kamers geblei. Later moes ons uit, omdat hy plek wil maak vir sy skoonseun wat op die dorp kom skoolhou het. Ek het toe gelukkig by oompie Jan Blighnout 'n plekje gekry. Hy en sy dogter Antie Babs het alleen geblei. Hulle was lieflike mense. Elke oggend het oompie Jan teen my kamervenster kom klop as ek reg maak vir skool, net om 'n Bybelversie van my te lees. Ek het echter by aan dool net so om die draai geëet, omdat Antie Babs nie kon, nog kos kon voorsien het nie. Toch het ek lekker daar geblei. Maar weer terug by die eerste woonplek, toe ek en die ander drie volk by mekaar was, het ek gauw dik vriende gemaakt met Pieter Klaassen, oorspronkelijk van Oudtshoorn. Hy was sommer bekend as Klaasie. Ek en hy was die twee karnallies en was gedurig deur die hoof ingeroep om te hoor waar ons oor die naweek rond gedwaal het. Die hoof het op 'n dag ook die predikant laat kom om ons te kom vermaan om die oom se dogters uit te los. Oom Donnie Adoons Murphy het ons selfs by sy sand ou konne gaan verklaar dat ons sy dogter saans uit die huis roep. Die goedhartige sersant het ons nogals vriendelik gevra om toch weg te bly van Adoonse dogters af, want hy kom klaar te veel. Die ouma het later so afgekoel dat ons vrylik by die Murphys kon gaan kuier. Vrydag aande het hy self speletjies vir die jong mense in 'n groot skuur gehou waar hy die seremoniemeester was. So het die jong mense mekaar leer ken. Ons moes ons maar self ingrawe in die gemeenskap en ook die besigheidsplekke om die nodige items op die boek te bekom. Daar was Baas Swanepoel se handelshuis, Miss Ella se kafee wat sigarette, koeldranke en lekkers op die hoek gegeet, en die Swartberg Hotel wat later ons ou voggies op rekening verskaf het. Ons was baie lief vir die kinders en die ouers en ook groot respek vir ons gehad. Altyd waardering teenoor ons uitgespreek as ons hulle raak geloop het. Ons was verplig om een keer per week huisbesoek te gaan doen by ons klaskinders se huis, en dan het die ouers baie geleentheid gehad om probleme uit te pluis. So het ons die gemeenskap beter leer ken en hulle vir ons. Oor die algemeen was die dorp rustig sonder moeilikhede van groot aard. Vervoer was daar altyd, Baas Hattings se vragmotor gedryf deur oom Piet Pompampoy. Ek het elke Saterdag en die week na Oudtshoorn gereis om artikels en mense te vervoer. So was daar nie probleme om in Oudtshoorn te kom nie. Omdat die werk maar skaars was, moes baie kinders naal op skoolopleiding in die groot stede soos Kaapstad en elders gaan werk. Huisbase moes meestal Kleinsee toe, waar hulle spoeldiamante Jaap Delf het. Andre het daarom in die dorp by besigheidsplekke gewerk. Oom Gerry Botus het by Swanepoel se handelshuis gewerk, en dan was hy nog ons Myler om ons voggies te gaan koop. Daar was ook oom Ben Hatting, Samuel Delport en ander groot kerkmanne wat baie vir die onderwyserskant gekies het as daar moeilikheid was. My een groot vriend by wie ek altyd gaan kuier het en by wie ek regte oorlogstories gehoor het, was Gabe Meyer. Hy was 'n groot musiekman en hy kon baie musiekinstrumente bespeel. Hy en sy seun het soms alleen konserte aangebied. Dan was daar ook 'n aangename geregsdienaar, Eddie Wickham. Hy was ons altyd baie goedgesind. Hy het graag vertel van sy wedervaringe in die polisie. Hy het ons soms ook kom waarsku teen moontlike oortredings wat ons miskien per ongeluk kon begaan het. 'N Baie aangename man. En later het ek by Aunt Sunny en oom David Klaasen hulle gesin gaan woon. Langs ons het oompie Koos Witbooi gebly. Hy was die dorpse karweier met sy groot Chevrolet. Aunt Sunny en oom David Klaasen se huis het soos my eie woning geword. Oom Koos Witbooi het ook toergroepe vervoer. Hy het veral gedurende paastyd van hierdie mense woester toegeneem. Dit was lekker om so nou en dan by hom op sy groot stoep te gaan sit. En dan het hy baie dinge oor Prins Albert vertel. Werklikheidstories wat ek op geen ander manier sou bekom het nie. Na 6 jaar in die onderwys het ek teruggekeer college toe op Oudtshoorn vir 'n akademiese derde jaar. Dit was in 1970 toe meneer Humphries aangestel is by die Protea Primêr op Oudtshoorn. Hy het meneer Jantjies op Prins Albert opgevolg. Meneer Humphries het ook onder meneer Prins gewerk. Nadat ek in 1971 teruggegaan het, Prins Albert toe, en net 6 maande daar gebly het, is ek aangestel as onderhoof by Protea Primêr onder meneer Humphries. Na 3 jaar is ek bevorder tot adjunct principal onder meneer Charlie Du Plessis. Na sy aftrede is ek aangestel as die skoolhoof en het ek die pos bekleed vanaf Julie 1996 tot my aftrede in December 1996. Ek was altesaam 32 jaar in die onderwys. Tans geniet ek maar my vrye tyd met my vrou deur taakies in en om die huis te doen. Dit is die woorde van meneer James Visagi. Enige iets op hierdie pragtige leestuk, oom Poem?
1: Ja, ek het dit goed gevind om meneer James Swigela, meneer James Versagie te vra om sy gedeelte in te sit. En ek het 'n mooi foto langs hom gesit. En dan het ek ook van Auntie Mary Deelman, wat ons nou in die volgende item sal lewer, oor hoe sy beland het op Leo Gamka.
0: Maar nou breek ons eers vir 'n stukkie musiek.

0: Baie dankie vir daardie pragtige musiek, Mr. Monet Peterson. Ons gaan nou oor na hoofstuk 16, Leo Gamka, soos vertel deur mevrou Mary Deelman en haar ervaring wat sy gehad het in die onderwys. Haar woorde as volg: Leo Gamka was eers bekend as Leo Gamka, daarna Vryseburg stasie en ten einde laas omdat die Leeu en die Gamka rivier daarby eenkom, die naam Leo Gamka. Leo Gamka is 'n klein spoorwegdorpie waar die treine gekruis het. Langs die spoorlyn het die treindrywers in groot spoorweghuise gewoon. Die spoorwegwerkers het ook langs die spoorlyn gewoon, maar in baie kleiner huisies of kothuise. Die winkels, poskantoor, kleerling, laerskool, NG Kerk, NG Sendingkerk, as ook die goedere loods was naby die stasie geleë. Daar was net twee winkels, namelijk die een van ene Neil van de Westhuizen naby die stasie en die ander een langs die hoofpad het aan 'n Jood Benny Frank behoort, vandag bekend as die Ultra City. Later jare was die ouer spoorwegwerkers en hulle gesinne na 'n nuwe woonbuurt verskuif, bekend as Newtown, en later jare is die laerskool Nick de Bruin ook daar gebou. Wat nie lekker was nie, was as die spoorwegwerkers pensioen ouderdom bereik, moes hulle leegmaak en was dan hervestig in die kliplokasie agter die reintjies. In die lokasie was net een waterkraan en water is met die hand in 'n emmer met 'n houthandvatsel aangedra. Mense moes maar die emmerstelsel gebruik. Die water was brak en het so 'n koperagtige smaak gehad. As dit gekook word, laat dit so 'n dik wit aanpaksel in die pot of ketel na. Groot geboue het bestaan uit die NG Kerk en die NG Sendingkerk winkels. Groot geboue het bestaan uit die NG Kerk, die NG Sendingkerk winkels, die stasiegeboue, as ook 'n laerskool vir kleerlingkinders onder hoofskap van een meester Boy Malo met 6 personeellede. Dan was verder ook die hotel vir toeriste. Daar was selfs 'n gebouwkie wat gebruik is as 'n kliniek wat een keer per week deur 'n dokter uit Prins Albert besoek is. Nog 'n klein gebouwkie was die een wat standaardbank gebruik het, waar die spoorwegwerkers en padwerkers hulle maandelikse salaris kon trek. Baie jare later is nuwe skema huise in die ou kliplokasie gebou, as ook 'n nuwe laerskool en skoolkoshuis. Daar is ook 'n gemeenskapsaal, 'n kliniek en 'n gebou vir die begrafnisondernemer gebou. Die begrafplaas is ook daar naby geleë. Die nuwe gebied word nou Bitterwater genoem. Omdat dit 'n bedrywige spoorwegstasie is, maak jy kennis met treine soos die Transkaroo, 7 Up, 7 Down, Stukkie Blik, 'n goedertrein, een van die baie lang treine en die pragtige blou trein. Die mooi brug oor die treinspoor en die een oor die nasionale pad kan nie misgekyk word nie. Dit was die woorde van mevrou Mary Deelman, wat ook haar onderwysloopbaan in Leo Gamka afgeskop het.
1: Ek dankbaar kon vir juffrou Deelman onderhoud mee voer. Sy is nou al hoog in haar jare, sy is nou 90. En ek is dankbaar dat sy haar ervaring op Leo Gamka met ons kon deel. Maar kom ons breek vir musiek en dan gaan ons verder praat, dankie.

0: Baie dankie vir daardie pragtige musiek, Mr. Mono Petersen. Ons volgende gedeelte vanuit Stories uit die Lab, geskryf deur Pomoni, is hoofstuk 18, inheemse volkere en hulle nakomelinge volgens ander bevolkingsgroepe. Ek het die narratief gelees oor David en Goliath in 1 Samuel 17 verse 55 tot 58. In vers 55 tot 58 het ek die volgende handeling opgemerk. Toe Saul vir David sien uitgaan om die Filistyne te ontmoet, vra hy vir Abner, die hoof van die leer: Abner, wie se kind is die jongman toch? Abner het geantwoord en gesê: so seker as u leef, u majesteit, ek weet nie. Die koning sê toe: vra jy toch wie se kind die jongman is? Toe David terugkom nadat hy die Filistyn verslaan het, het Abner hom gevat en hom voor Saul gebring met die kop van die Filistyn nog steeds in sy hand. Saul het vir hom gevra: seun, wie se kind is jy? Die kind van u onderaan Isaï uit Bethlehem, het David geantwoord. Ek het myself betrap toe ek dink aan 'n opmerking uit die Bybel: kan daar iets goeds uit Nazareth gebore word? Nazareth, Bethlehem. Prins Albert, maak nie saak nie. Baie mense word op grond van hulle afkoms of herkoms beoordeel. Benevens dit was deur alle eeuwe so: ons bevind ons in 'n samelewing waar mense jou in kampe wil plaas. Die samelewing wil bepaal wie en wat jy is. Hulle weeg jou. Hulle meet jou. En as hulle jou bepunt het, is jy vir ewig in die een of ander kategorie geplaas. David het geweet wie hy was en daarom kon hy sy afkoms onbeskaamd aan Saul openbaar. Ek het baie geworstel oor hoe sien ander bevolkingsgroepe ons? Hoe onderskei hulle ons van ander kultuurgroepe? Hoe het die vroeë koloniste ons bekyk en watter gevolgtrekking het hulle gemaak? Ek het myself die vraag afgevra: het hulle spesifiek die skoonheid en die onontdekte moontlikheid van die nuwe land raak gesien voordat hulle die eerste inheemse mense raak gesien het? Ek het baie oor die optrede van hierdie vreemdelinge gewonder. Bedreers met selfsugtige bymotiewe, mense wat hulle eie voordeel gesoek het ten koste van benadeeldes. Ek sal altyd wonder oor dit wat in hulle koppe aangegaan het voordat hulle die nuwe land verower het. Toe die vroeë Europeërs in Suid-Afrika aanland, het hulle die eerste inheemse inwoners van die land gruwelik onderskat. Hulle het hulle self beskou as die legitieme veroweraars oor die inheemse volkere. Hulle het die mense van hulle grond ontneem, die mense van hulle godsdienst, kultuur en taal vervreem. Daar was minagtend neergesien op spiritualiteit en menswaardigheid. Kulturele autoriteit was duidelik misken. Daar was geen respek vir die gewoontereg van Khoikhoi en San mense nie, en die groepsregte en inheemse kennis was ontheilig. Geestelike en morele waardes was ondermyn en sedelike beginsels was om verskeie persoonlike redes geminag. Die goeie orde en bestaande waardestelsels was ondermyn en die waardigheid van inheemse mense was met paternalistiese gedienstigheid subtiel op Khoikhoi en San nasate afgeforceer. Die vroeë koloniste het die beginsels van wat goed en reg is vir die inheemse inboorlinge met kragdadige wetgewing uit ons gewoonte teregstelsels verwyder, onder andere eerbied vir die natuur, eerbied teenoor die diere en eerbied teenoor mense. Ek worstel vandag nog oor hierdie een ding en niemand moet dit vir my verklaar. En iemand moet dit vir my verklaar. Hoe sien die ander bevolkingsgroepe ons vandag? Dink hulle regtig ons is so eenvoudig dat hulle ons met enige slenterslag 'n rat voor die oë kan draai? Is ons regtig so liggelowig of is dit hoe die koloniste gedink het voordat kolonisasie plaasgevind het? Vandag onderskat mense ons steeds. Vreemdelinge uit ander lande en buurstate neem ons woonbuurte oor. Ondertrouwery vind plaas en ek sal altyd vra, hoe sien ander bevolkingsgroepe ons, ons seuns en ons dogters? Wat antwoord ons as die mense navraag doen oor ons? Hoe sien ons onsself? Hoe positioneer ons ons as goddelike geskapenis? Die nasate van Khoikhoi en San afstammelinge beskik oor baie kwaliteite waarvan baie opgevoede mense min of weinig van weet. Ingeskapenheid in die eerste plek. Dit wat te maak het met die ingeskape deugde, drange en eienskappe wat onlosmaaklik deel is van ons opvoeding. Dit het vergesteld in ons gewoontereg. Omdat die inheemse volkere en hulle nasate vandag natuurkinders is, het die veroveraars destyds die mense as simpel, liggelowig en onnoosel gesien. Daarom was hulle gruwelik benadeel, beroof en ondermyn. Dit was inderdaad hoe die Engelse koloniste ons gesien het. Maar met die gedeelte breek is gauw vir muziek, maar voor ons breek vir muziek wil ek net gehoor, wat is oom Poem se insette op hierdie gedeelte wat jy geskryf het?
1: Dit is vir my so belangrik, nee, en liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monnie Petersen, ek dink op hierdie oomblik kan ons groet en nacht sê, en ek sê vir Jurika, baie dankie vir die voorlesing, want dit was so prachtig en het was so intiem, omdat het juist die familiegeskiedenis is waarmee ek groot geword het. En dan wil ek ook vir die luisteraars van Eden FM sê, almal van ons het 'n kultuurhistoriese kom vandaan. En het sal goed wees as ons hierdie goed altyd saam op publieke plekke met mekaar kan bespreek. Miskien moet ons een aan 'n buiteuitsending hê waar die mense sit en waar ons met mekaar gesels en elkeen kan sy inset gee. Ek sê vir die baie dankie Monnie en liewe luisteraars en Sy Jeremy van Wyk dat julle na ons geluister het vanaand. Jurika, jy kan maar groet.
0: Baie dankie liewe luisteraars vir die tyd wat jy afgestaan het om aan Ek en Oom Poem te luister. En dan wil ek net hê jy moet gaan terugsit vanaand en gaan dink, uit watter klip is jy gekap? Jy het te kom vandaan. Mooi aand aan almal en 'n pragtige week aan almal.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Dankie dat julle ingeskakel is en die afspraak met die fyntrapspan soos gewoonlik op 'n Saterdag aand weer nakom. Dankie ook dat julle steeds vriende en familie uitnooi om ook op 'n Saterdag aand by Eden FM Fyntrap Kultuur Erfenisprogram in te skakel en so deel te raak van die Fyntrap Kultuur Erfenis familie. Ja, Fyntrap is die kultuurprogram wat oor ons kom vandaan praat, maar wat ook ons luisteraars inlig omtrent die kulturele en natuurlike landskap van die Eden, Gardenroed en Klein Karoo-streek. Ons hou ook ons luisteraars op hoogte omtrent die huidige kooi en san kulturele selfgeldendheid. Ek praat nie van kulturele ontwaking meer nie. Ek wil praat hier van die kulturele selfbewustheid, selfhandhawing of selfgeldenheid. Want dit beteken dat ons hier met te doen het met mense wat nie meer skaam is om te praat oor hulle kulturele afkoms en beoefening nie. Wat werklik staan met 'n fermheid, ek kan amper sê met 'n hardkoppigheid, met 'n standvastigheid oor wie hulle eintlik is. Die inligting wat ons met ons luisteraars deel oor die kooi en san kulturele hardkoppigheid, standvastigheid, selfhandhawing, selfbewustheid of selfgeldenheid gee vir ons luisteraars die geleentheid om met vertroue 'n opinie uit te spreek omtrent selfverklaarde kooi en san identiteit en afstammelingskap. Ja, om 'n opinie oor jou kultuur met selfversekerheid of met vertroue te kan praat is om 'n gebalanseerde benadering daarin te hê. Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars, graag sit ek vanaand se gesprek verder oor verlede week se tema, waarna ek verwys het na Onkhuwa en ook hierdie gesprek van vanaand, die Terra Nullius Dekrete. Ek plaas die Kuguwap term Onkhuwa teenoor Terra Nullius, 'n Latynse term, in hulle historiese konteks met mekaar. Die invloed of die betekenis van beide van hierdie oerwoorde, hierdie ou woorde, manifesteer mos tot vandag toe nog in ons kulturele beweging van selfgeldenheid, selfhandhawing, selfversekerdheid of die vertroue wat ons het om oor ons kultuur te kan praat. En hierdie manifestasies van 'n ingesteldheid sien ons mos uitspeel in die eis tot erkenning van die kooi en san kultuur in die land. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan gesels ons daarna oor die baie sensitiewe

Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars, laat my tog toe om eerstens ons luisteraars te bedank vir hulle ondersteuning aan Eden FM radiostasie. Die radiostasie is 'n gemeenskapsradiostasie en is grootliks afhanklik van finansiële bydraes vanuit die luisteraars publiek. En dit is daarom vir ons baie belangrik om ook voor te hou dat baie van die programaanbieders van Eden FM werk op 'n vrywillige basis omdat die voltydse personeel se vergoeding vir die radio 'n prioriteit is soos dit by enige maatskappy behoort te wees. Maar graag vra die Fyntrapspan vir ons luisteraars om tog ook 'n donasie of 'n bydrae tot die radiostasie te maak om die dag tot dag uitgawes van hierdie radiostasie te help dek. U kan enige bedrag by enige bank waar u dienste of banksake doen op die rekening van die radiostasie inbetaal. Skakel die radioadministrasie vir die korrekte rekeningnommer en doen dan so u bystand, hoe klein ook al. Dit maak 'n verskil en dit bewys ook van u loyale ondersteuning teenoor die gemeenskapsradiostasie Eden FM. Baie dankie Fyntrappers dat ons as die Fyntrap kultuur erfenisprogram op u kan staat maak, omdat ons weet dat elke Saterdag aand is u ingeskakel en u luister na 'n baie belangrike kulturele program wat ons almal op hoogte hou oor ons kulturele selfversekerdheid, selfhandhawing en selfvertroue oor die kulturele erkenning wat ons vra van die regering van hierdie land, soos dit alreeds erken word deur die Verenigde Nasies op internasionale vlak, op internasionale wetgewing. Chief Mooney, Mornay en Fyntrappers, tog moet ek vanaand sê, die gesprek oor die Terra Nullius is 'n tema wat met groot sensitiviteit hanteer moet word. En dit word juist deur die kerk as ook deur die staat op 'n baie sensitiewe manier hanteer, omdat dit oor baie jare deel was of kern was van die beginsels van grondeienaarskap. En die staat, sowel as die kerk, het hier 'n besondere rol vertolk in hulle samewerking om juist met hierdie kan ons praat van dekrete, die Terra Nullius dekrete, wat dan die oorsaak of die resultate tot vandag toe nog gee van grond verarming en miskenning en grond eienaarskap vir inheemse mense. Die kerk was oor al hierdie jare 'n rigtingwyser, 'n morele rigtingwyser, om so almal wat Christene is, wat gelowiges is, by mekaar te bring, hulle te mobiliseer en ook so standpunt in te neem teenoor dit wat onregverdig is of dit wat as ongeloof beskou word. Maar tog het die kerk ook oor hierdie lang pad van Christelike geloofsuitbreiding foute gemaak, die pad buister geraak in terme van kerklike dogma en verskille oor geloofsoortuiginge. Die standpunt van die kerk het die staat ook versterk ten koste van die verarmde, die wese, die weduwee en die verontregte. Die beginpunt van hierdie ingesteldheid kan gekry word by die uitvaardiging van die Terra Nullius dekrete.
Dit is de declaratie van die vroege kerk wat tot vandag toe nog impakteer op die levens van die globale inheemse volkere. En dit is hier waar ons die stem van die kerk nie altyd duidelik hoor nie. Dit is 'n saak wat op alle vlakke en in alle lande met inheemse volke aangespreek word, gedebatteer word, en dat daar selfs tot vandag toe nog hofsake in lande dien oor terra nullius gronde. Terra nullius wat beskou word as niemandsland, no man's land. En die beginsels van grondeienaarskap, wat ook in die Dutch Roman Law, die Neder-Duitse Romeinse wetgewing, as ook Britse wetgewing, kern gevorm het van grondeienaarskap en grondonteiening van inheemse mense. Maar kom ons breek eers vir musiek, en dan pak ons die bil verder by die horings met die volgende afdeling van ons gesprek. Musiek.

Steve Mooney, morne en liewe luisteraars. Laat my eerstens toe om weer eens te beklemtoon dat die gesprek oor hierdie tema Terra Nullius 'n baie sensitiewe tema is. Dit is 'n unieke Latynse term wat 'n begrip is vir 'n baie kontensieuse onderwerp oor grondeienaarskap. Die wetlike implikasies van die Terra Nullius word met groot omsigtigheid in die kerklike kringe as ook in die wetlike kringe op internasionale vlak sowel as op nasionale vlak hanteer. In lande met inheemse bevolkings word daar tot vandag toe nog hofsake aangepak om gronde wat gereken was as Terra Nullius gronde terug te sit in die hande van inheemse volkere in daardie gebiede. Die Terra Nullius dekrete het as 'n norm gedien om die onbekende grondgebiede van vreemde nasies by die ingesteldheid van God, goud en glorie te gaan verower. Die beginsels van die Terra Nullius verklaar dat die grond van enige ongelowige volk of individu as niemands land beskou moet word en dat die kerk die grond as die eiendom van God en gelowiges gesien het en dat enige grondgebied wat bewoon is deur ongelowiges as niemands land beskou moet word. En daarom het die paus die beroep gedoen dat gelowiges die gronde van ongelowiges moet gaan beset, dit gaan bewoon en op hierdie manier die grond weer terug te sit in die hande van gelowiges. Hierdie konsep is later in sy betekenis so verwerk dat dit uitgedra is ook met die groot transkontinentale verspreiding van die Europese volke en volksplanting. Dat dieselfde ingesteldheid ook plaasgevind het hier in Suid-Afrika met die volksplanting van die Europeërs aan die suidpunt van Afrika en die latere uitwyk binne die hinterland van Suid-Afrika, dat die grondgebied is niemands land en ongelowiges het geen seggenskap oor hulle gronde in die binneland nie. Dit was die tydperk toe inheemse mense nog beskou was as nie deel van die menslike spesies nie. En hierdie ingesteldheid het eers baie jare later omgeswaai. Die ingesteldheid van amicus humani generis, daarin dat inheemse mense toe deel van die menslike groepering beskou kon word, maar met 'n ander verskil wat daarin uitgespeel het, dat veldkleur en kultuur as ook geloof en kapitale vermoëndheid die sosiale status en etnisiteit verwoord het. En hierdie ingesteldheid van God, goud, glorie, dit het veroorsaak dat daar tot vandag toe nog 'n stryd oor grondeienaarskap tussen inheemse volkere en die maghebbers in lande met inheemse bevolkings heers. 'n geloofstryd, 'n grondeienaarsstryd en 'n stryd om kulturele vryheid. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan vat ons die gesprek verder in terme van die kerk se ingesteldheid en die stem van die kerk in hierdie geloofstryd en hierdie grondeienaarskapstryd en hoe dit tot vandag toe manifesteer in hierdie oproep deur die self.

0: Deixa eu mandar os meninos.
1: Uitgevaardig net na die dood van Paus Gregory hier in die jaar 1085. 'N ander ingesteldheid van die kerk teenoor gelowiges, van ongelowiges teenoor ongelowiges, laat inneem. Paus Urban die II het in die jaar 1098 hier die spesifieke declarasies of ordonnansies uitgevaardig onder die naam Terra Nullius, daarin dat, soos ek gesê, dat die gronde van ongelowiges beskou moet word as niemandsland, as onbewoonde land, en dat die opdrag van die paus aan gelowiges uitgegaan het dat hulle betrokke moet raak in die uitbreiding van die kerklike ordonnansies of die kerklike gebied, en betrokke moet raak saam met die uitbreiding van die koninklike grondgebiede. Want daar was 'n samewerking tussen die Europese koningskappe en die Rooms-Katolieke kerk om so te verseker dat die geloofsuitbreiding, die Christelike geloofsuitbreiding en die Christelike kerkse uitbreiding in samewerking met die koningskappe se grondgebied uitbreiding, dat dit bevestig en gestuur kan word. So wat 450 jaar later, na die uitvaardiging van Paus Urban die II se Terra Nullius ordonnansies, is daar op een volgende veranderinge tot die ordonnansies gebring deur verskillende pauselike uitvaardigings. Want 450 jaar na Paus Urban die II het Paus Nicholas die V met nuwe aanpassings na vore gekom. Paus Nicholas se uitvaardiging van sy 1452 Dom Diversitas ordonnansies het aan die koning Alfonso van Portugal die godgegewe reg gegee om die tradisionele Sub-Sahara Afrika binne te val, die grondgebiede van die heidense volke in daardie gebiede in opdrag van die paus aan slawerny te onderwerp. Die volhoubaarheid van die Dom Diversitas ordonnansies is daarin verseker dat die koning of die koningin ook die reg sou hê om die volmag wat deur die pauselike ordonnansies aan hom of haar toegestaan is aan 'n opvolger oor te dra. 3 jaar later, in 1455, volg Paus Nicholas die 6de die Dom Diversitas op met die Romanus Pontifex. Die pauselike ordonnansies dra dan die reg tot onteiening deur die onderwerping van heidense volke aan ander katolieke monargieë oor, met die mening the right of discovery and the seizure of all lands that were not inhabited by Catholics. Dit is echter in 1483 waar die pauselike ordonnansies Inter Cartiera van Paus Alexander die 6de die kontinentale verdeling tussen die Europese katolieke kerke of katolieke lande toestaan. En die uitbreiding van die koloniale mag oor Asië, Amerikas, Afrika en Indië word hiermee deur die paus goedgekeur. Die konflik wat daar bestaan het tussen Spanje en Portugal word so deur die paus gehanteer deurdat hy ordonnansies uitvaardig om seggenskap te gee vir die ontdekking van Amerika deur Spanje, terwyl die kolonisering en verslawing van die inheemse volke van Afrika en Indië in die hande van Portugal sou rus. Dit is eers baie later toe Nederland, Engeland en Frankryk tot die wetywering om Afrika toe tree. Die land wat later as Brazilië bekend sou staan, is ook aan Portugal toegedig. Daar is ook na hierdie ordonnansies die Intercatiera as the Law of Christendom en the Law of Nations verwys. Daarmee is die voorwaarde gestel waarop geen Christen volk die reg sou hê om 'n land binne te val wat reeds deur 'n ander Christen volk oorgeneem is nie. Die ordonnansies het aan alle Europese Christen konings en prinse die reg gegee om onbekende gebiede in die naam van die kerk en die keiser binne te dring en dit as in niemands land te eien. Die onbekende wêreld is van dag tot dag so met nuwe ervarings deur Europese volkere verken. En hierdie sogenaamde nuwe wêrelde is dan ook uit die nieuwsgierigheid en met die gretigheid betrek ingeval om die kennis van die inheemse mense te oes en ook die wêreld, hierdie onbekende wêreld, 'n kleiner wordende wêreld te maak. En so is die versterking van die kerklike gesag, die vestiging van die Christelike geloofsoortuiging en die uitbreiding van die Europese koningshuise in rad geskop, en daarmee is die vreemde werelddele aangetree met soldatenstewels om die verowering vir God, vir goud, vir grond en glorie te vermag. Die expedities van Magellaan, Columbus, Diaz de Gama en James Cook het in die algemeen by mekaar gehou om die ongekende rykdomme aan die kuststreke van alle vaste lande in te palm. Die rykdom in goud het dan nog swaarder begin weeg as die vestiging van goeie verhoudinge met inheemse volkere. Die ingesteldheid van rykdom, van glorie en belangrik uitbreiding van koninklike grondgebiede, dit was vir die kerk en die koning 'n uitroep vir inheemse volke dat Europa in aanvang was vir onteiening, vir ontarming, as ook volksmoord en kulturele assimilasie van inheemse volke. Afstammelinge van die inheemse volke is tot vandag toe nog steeds vasgevang in hierdie spiraal van koloniale wetgewing op politiese, ekonomiese en sosiale vlak. Die afstammelinge en hulle kinders is ook verder onbewustelik ook gewikkel in 'n stryd teen die sielkundige trauma wat oor generasies hulle lewensvrede beroof. Die kataklisme in die toepassing van die Terra Nullius ordonnansies het nie net die gehalte van lewe van die inheemse volke bepaal nie, maar hul voortbestaan as 'n unieke kulturele groep bedreig. En daarom, die uitvaardiging van die pauslike Terra Nullius ordonnansies het die grense van selfs die inheemse taboes oorgesteek en die hamer van die Romeinse regstelsel as wet gevestig. En die basis van onteiening en miskenning van inheemse reg is hiermee ingelyf. En so kry ons die bloedspoor van 'n voortsleepende stryd om die erkenning van die regte van inheemse bevolkingsgroepe. Afrika is 4 eeue na die Terra Nullius, die laaste verandering van die Terra Nullius dekrete, 4 eeue daarna van alle eer deur Europese moondhede beroof met die implementering van die beginsels van die 1884 Berlynse konferensie, wat eintlik 'n gewysigde beginsel en vorm van die pauslike Terra Nullius ordonnansies was. Die rykdom van Afrika is geoes vir die vooruitgang van Europa. In inheemse gronde is met hierdie Scramble for Africa besit en die geografiese grense van Afrika van meer as 1000 soewereine stammelike grondgebiede is verdeel deur grense wat getrek is deur Europese moondhede. Die inheemses is in hierdie nuwe grense wat oor Afrika getrek is, verdeel geraak in terme van taal, 'n nuwe taal wat geleer moes word, godsdiens en godsdiensaanvaarding of geloofsaanvaarding en oortuiging en kultuurvestiging wat tot ekonomiese voordeel vir Europa ingeleid en geassimileer is van die volke. Vandag konfronteer hierdie selfversekerde, selfgeldende inheemse kulture hulle eise vir erkenning van inheemse status en menseregte, die beginsels van die Terranulius ordonansies. Dit is om soos met vertraagde skok na die beeld in die spieël te kyk en om dan 'n antwoord op die vraag probeer verstaan. Kom ons breek eers vir musiek en dan kom ek terug na hierdie vertraagde skok na die beeld in die spieël. Kom ons breek vir musiek.

Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars. Ek wil graag by hierdie volgende gedeelte naby met ons afsluiting kom. Daarin dat paus Urban die tweede sy Tyrannius dekrete juist die aanmoediging was vir die gelowiges om betrokke te raak by die kruistogte na Klein-Asië. Die motivering was om die graf van Jesus Christus uit die hande van ongelowiges te kry. En daarmee is die uitbreiding van die kerk en die verspreiding van die christelike geloof na die onbekende werelddele in rad geskop. Die bekering van Constantine die Grote het die christelike godsdienst amptelik die erkende staatsgodsdienst gemaak. Die kerk het hierna meer na verandering binnen die kerk gekyk as na buiten. Voor die bekering van Constantine was die werk in die staatsdienst nie vir christene toeganklik nie. Na die bekering van Constantine was die rolle nou omgedraai en het dit vir die ongelowiges nou al moeiliker geword om poste in die publieke werke te bekleed. Die maatreel is deur die staat in plek gesit om heidendom te bestry en die christendom te bevorder. Christene het nou van die vervolgde minderheid in die kerk die bevoorregte meerderheid geword. En vir omstreend meer as 500 jaar was hierdie ryk in terme van die naam die christelike geloofsuitbreiding een beweging en een Corpus Christianum. Die ewige debat tussen akademici probeer die oorsprong van die konsep Terra Nullius nog vasle. Dit kan echter teruggevoer word juist tot Post Urban die tweede se verorderinge van die jaar 1095, waarin hy juist die kruistogte na Klein-Asië aanmoedig. Die Post Urban die tweede het dan die hierdie kerklike standpunt omtrent die stryd tussen Christen en ongelowiges aangeteken. Daarin is nie katholieke as ongelowiges beskou en hulle van alle seggenskap oor grond ontsê. Die grond behoort dan eintlik aan God en die kerk en daarom het die gelowiges die reg om die grond in besit te neem en en die ongelowiges daar uit te dryf. Die kruistogte na Klein-Asië het die motivering gegee om die heilige oorlog vir die graf van Jesus Christus uit die hande van die ongelowiges terug te neem. Dit het verdeling regverdiging gegee aan die ongekende gewelddadige implementering van die ordonansies. Daar is na Post Urban as die meester van christenskap verwys, na aanleiding van sy Crusades of Blood against the Infidels. Die kruistogte staan ook as 'n teenvoeter vir die herbesetting van Europa deur die Arabiere. Ons weet dat die Arabiere het vir Europa van meer as 500 jaar beset en so 'n ander geloof en 'n ander kultuur in Europa gevestig. En dit het 'n geweldige samewerking ten Europese lande beteken. In aanvoering van die Vikings, soos hulle sê, is die Arabiere uit die Iberiese skiereiland verdryf en so het Europa weer sy reg in terme van Spanje en Portugal as christelike lande gekry. Die heruitbreiding van die christelike geloof en die kerk na Klein-Asië was nou die motivering wat die deelname aan die oproep vir God, grond, goud en glorie eerbiedig het. Die aanbod vir deelname aan die kruistogte het die belofte van vergifnis van sonde, die belofte van grond as beloning en die vestiging van glorie in die eer as 'n kruistogstryder, en hierdie eer is die ontvangs van die plauselike rooiband erken. Totale gehoorsaamheid is aan die paus in die uitvoering van die opdrag vereis. Dit het ook tot die samewerkings ooreenkomste tussen die kerk en die Europese koningshuise ontwikkel. Paus Urban se opdrag is deur die monnik Pieter
die hermiet opgevat, en Pieter was 'n meester in die retoriek, en het mense gemobiliseer deur die regte woordkeuses te gebruik, en so het hy die volgelinge gekry wat hy dan genoem het the Lord's Army, en in 'n nie amptelike en 'n informele opmars op 21 Oktober 1096 na Jerusalem hierdie groep mense gemobiliseer. Sy volgelinge was Christene en nie Christene wat in Europa aan die feodale oorlog deelgeneem het, en hierdie oproep het die soldate die geleentheid gegee om buite Europa vir groter vergoeding te gaan veg. Goud en die verborge skatte van die moslimwêreld was die prys vir die kruistogstryders, die staat en die kerk. The Lord's Army het in hulle opmars van 3 maande na Konstantinopel 'n pad van verwoesting agtergelaat. Die veroverde grond is in aantog na Konstantinopel deur sommige van die stryders beset, en die verdere opmars na Jerusalem is op so verswak. In Konstantinopel is die verwagte ondersteuning ook nie verkry nie, en het die teenstand van die kruistogstryders se opmars na Jerusalem beëindig. Die opmars na Jerusalem is deur Raymond die 6de onder die adellikes met die slagspreuk Glory in War aangevoer. Die opmars bereik Jerusalem op die 7de Junie 1099, 3 jaar van verwoesting. Jerusalem is na 'n beleg van 5 weke binnengeval. Die herorganisering van die moslimmagte bring die heilige stad daarna vir nog 2 eeue onder geloofsoorloë, wat mobilisering van stryders al moeiliker gemaak het. Dit is die verbeterde wetenskap in die ontwikkeling van die seevaartkunde, wat 3 eeue later echter die fokus van 'n heilige oorlog na die onderwerping van ongelowiges in die nuwe werelddele verskuif het. Die uitvaardig van die Romano Pontifex ordonnansie gee aan alle goedgesinde koningshuise toe die reg om die onbekende gebiede in die naam van die kerk en die keizer binne te dring en dit as niemands land te eindig. Ja, hierin is 'n poltergeest toegelaat wat die deure agter die horisonne na onbekende landskappe met vreemde forme van lewe en kulture met ongekende rykdomme vir Europa laat oopswaai het. Kom ons luister na musiek voor ek afsluit, liewe luisteraars.

Die Moenie, Marnie en liewe fyntrappers. Ja, ek het 'n mond vol gesê oor die Terra Nullius ordonnansies. Maar dit is die geskiedkundige verloop intent die huidige globale stryd van inheemse volke. 'n Stryd omtrent hulle inheemse menseregte, 'n stryd omtrent hulle status as eerste inheemse mense van 'n grondgebied, maar ook in terme van hulle eienaarskap oor hulle inheemse grondgebiede. En die uitdaging of die uitvaardig van hierdie Terra Nullius ordonnansies het natuurlik die grense van die inheemse kulture totaal oordonder daarin dat dit ook deel geraak het, die Terra Nullius beginsels deel geraak het van die Romeinse regstelsel, en dit is 'n wet gevestig in terme van die grondbesit deur inheemse mense. Daar is veel aanpassings oor 'n tydperk van meer as 1000 jaar aan die ordonnansies gemaak. Hierin dat dit die norm van die kerk teenoor ongelowiges uitgedra en versterk het. Maar 'n totale transformasie in die aanslag was nou aan die orde van die dag. Geen militêre aanslae of invalle in hierdie lande nie, maar 'n groter werkswyse in terme van sendingwerk in die nuwe wêrelddele het nou tot uitspeel begin kom. Die fokus was nou om 'n Christenvlag in 'n vreemde wêreld te plant, heidene Christene te maak en dan die rykdom van hulle land vir koning en die kerk in te palm. Die besetting van die grond is 'n opdrag van die kerk ter uitbreiding van die Christelike geloof aangemoedig. Dit het regverdiging gegee aan die onteiening en die besetting van grond deur die koloniste wat in vreemde werelddele volksplanting kom laat geskied het. Die onbekende is deur hierdie wetenskaplike verbetering van die seevaartkunde aangemoedig in 'n transkontinentale verspreiding van Europeërs en Europese volksplanting in vreemde lande gedoen. En dit is gedoen deur 'n ingesteldheid vir God, goud, grond en glorie. En hier het die kerk die touleier geraak in die verontregting van die eerste inheemse mense se gronde. Die wetlike beginsels in die Romeinse regstelsel het vir jare nog gestaan ten opsigte van grondbesit as internasionale wetgewing. En daarom is daar tot vandag nog hofsake waarin Terra Nullius gronde deur inheemse mense aangepak word om so hulle grondeienaarskap terug te kry. Die kerk se standpunt en spesifiek die paus as die verteenwoordiger van die kerk se stilswye omtrent die eienaarskap oor inheemse grond word heidaglik nog met groot omsigtigheid gehanteer. Die aangeleentheid reig egter aan die toestande van inheemse afstammelinge in al die kontinente van die wêreld. En so het daar 'n groep mense gemobiliseer om uit Suid-Amerika in 2012 'n optog te hê na Rome, waarop daar gevra is dat die paus moet die Terra Nullius beginsels in heroorweging noem, sodat daar in waarheid en versoening en vryheid as 'n prioriteit vir gesonde volkere verhoudings gevestig moet word. Liewe luisteraars, volgende week praat ek oor hoe hierdie beginsels van die Terra Nullius 'n impak gehad het en nog steeds het op die grondsake van Suid-Afrika en inheemse grondgebiede. Bly veilig, liewe luisteraars, bly gesond en bly geseend. Tot volgende week. Die Here seën u almal met 'n wonderlike week. Totsiens.

0: You gonna say something? Huh? Come on, say something. No? Yeah.
1: My liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
2: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
3: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
4: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
5: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
6: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmyntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pensie dame van die Kaap op pad na jou toe.